0: Ie sa no mai sem.
1: Ale kala e fa mo kala. A fa to mo ir a fa ponga. O le ase kadi le lei or kala e fa mo kala. O kala bonga o tu stone. E yeri kenge senga gunga pen. E ngo ya simpi. On ba kuo o simpi. Pe ruo skulu vanu kwa utanga. Or kere la o aso kera kiri pen. O kera. E vai me. E si yam bo e alanga pula. E pula le la vaad. Nyata umba o kera kiri pen. Umba kera ole. Ore ai ma fu angai e fenga benga le la va e kama ka ide e tu pulo ma ai le la va e fia moi o va pe ho le o ke o fu la fenga benga ten se le o lo e se si e fia moi ma ka inga le inga ben ai de ku cha mo ya ru boi le ya o ra pare le tira aso umo ke ara ku ten o ke la ku ai ya sinti Ik wil zo weer voor iets in die aak je op je beeld in mijn oude pen. Oké, ik kan een goede aak je vaak komen als je een mooie man op poelen in die vaar op je vaar. Oh, dat is niet. Oh, wat doe je? In de airport, maar dat waar is het? Ik wil dat waar is het? Ik wil dat waar is het? Ik wil dat waar is het? Oh, dat waar is het? Maar dat waar is het? Nee, hoe ga ik ook zo van die machine? Dat heb ik me lang gedaan, hè? O va pero o le ala po kwa o lo o le masu angara le o le o le pula le la va o sti di di o le pen o le po kwa o lo le o le masu angara le ia o le ka o le usin la te fa asto a mai la o le al mele ko pu i fa nga usin o va le a si di man fa nga o va pero o le ala po mba mbla o le masu angara le le e mo pula si e mbo e si di o le pen Ya si ipa aku abadah pulih alma suang. Kau buat apa ya si si malang sang? Kau buat apa lo? Pulih alma aku dorang masuang lah le ori. Ibu pulih si ambo ya si si ori bank tak ada si bank. Ya pak aku abadah pulih alma suang.
0: Tapi kalau mereka tu ini tangf tala imai ya sen. Anga I lole ma sina ma fitu Ma tu
1: Ma tu Vai vai
0: Sono mai
1: Ile le hita mauta mochi
0: E aí está mal, está muito.
1: Esse é o Lolo aí. Aí ele é o Cadi. Nesse é o Lolo aí, ele é o Cadi. Tchau, o que não é, ó. O pai, ele é assim, que eu como não sabe. O Mafero. O Mafu, a não é o Mafu, é o Mafu, é o Mafu, é o Mafu, é o Mafu,
0: E dei se kama komak tu se. Nu vetra ia tu le o ia ila to o mea kaisara ia uto o watu ia kaisara o mea le tua watu ia watu ia ile tua. Luka e luos fulu foi upu e luos fulu lima.
1: Ia na Luka.
0: Ma rekos fulu lua foi upu fulu fitu.
1: E mbou vol mba kendo.